0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom.

prečo som není jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi, odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor, ej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: bojovníci, ešte jeden deň musíme spoločne zvládnuť, ak tým myslím dnešok aj zajtrajšok. Blíži sa víkend. Aspoň takto, toto je pozitívna, tá najpozitívnejšia správa na dnešku. Meninový oslávenec. Na to tu máme externého moderátora Jožka.
1: No, dobré ránko, máme štvrtok, to znamená, že máme malý piatok. Meniny má Belo.
0: Belo, tak to je veľmi zaujímavé meno. Belo, tak ak nás Belo počúvaš, ty mať sa dobre, ty mať krásne, tak ako tvoje meno. Belo. Belo je tvoje manželka. Belo je všetko okolo teba, lebo všetko, čoho ty dotkneš, je krásne. Byť Belo, to není len tak byť Bela Belo. Belo je najkrajšie meno. Ale to vieme iba my dvaja, že Belo.

0: Včera bola záhada Jankine hmkanie v show Nenormálna jazda po obede. Opäť bolo hmkanie a vy ste hádali, čo je to za skladbu. OK, toto je náročná hádanka, ale včera ste ju uhádli. Je mňa zaujíma, či je takto ranný, neprebratý poslucháči uhádnu, čo to je 0905, 030, 090.
1: Chceš, aby ťa počulo celé Slovensko? Tak nám nahraj hlasovku cez WhatsApp na 0905, 030, 090.

0: Styles, American Girls, takto 6.14 z Európy 2. Ja verím, že máte krásny deň, ale ak vás aj niečo vytočilo, tak pokojne sem s tým 0905 030 090. Toto je taký úprimný priestor pre VIP nukleárnych platinových klientov, ktorí vstávajú takto skoro ráno, o chvíľku ranná kája.
1: Počasie.
0: Tak poďme zatiaľ na počasie. Polooblačno až oblačno ráno a menej oblačnosti a ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 25 až 30 stupňov Celzia. Poďme sa ešte vrátiť do včerajšej show Nenormálna jazda.
2: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Svetový deň kokosu. Coconut Day. Vždy, keď počujem slovo coconut, spomeniem si na dovolenky v Thajsku, ako okolo idúci pouliční predávajúci stánkári na teba kričia coconut, 10 baht. Milujem Thajsko, veľmi by som tam letel hneď o 10 minút.
5: Shorty, ja ťa neznášam, že ty si ma donútil teraz na hotelovej recepcii hmkať. Extrémne sa teším na to, ako budú toto naši posluchači spievať. Dvanácti ľudia sa teraz otočili. Ďakujem pekne.
4: Nemáš za čo, aj na budúce, Jani.
6: What does the fox say? Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
7: What does the fox say?
4: Správna odpoveď, skupina Ilvis.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálne nehoda v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového mesta. Tam rátate s rozsiahlými kolónami. A v Žiline na Kragujevskej pred Slovna v smere z Hričovskej je v pravom pruhu Hrniec. Radar na vjazde do Streženíc z Púchova a v Bytči na vjazde do Malej Bytče z centra. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Už o chvíľku, o menej ako 15 minút, padne ranná kája, ak vás ktokoľvek vytočil. Teraz je čas pohovárať. Sused, svokra, učiteľka, dajte vedieť. WhatsApp

0: ticho. Rozčuluje vás? Alebo nie? V ranej káji sa pohovára aj ticho.
1: Kávu si osladí.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: To sme tu ešte nemali. Všetko dobré do tohto dňa, na zdravíčko hlavne. Ranná kájička je pripravená a ja sa vás chcem opýtať, že kedy je už naozaj, že trápne ticho? Že na tom takom rande, kedy ste, alebo sa rozprávate s niekým a teda ostanete dvaja v miestnosti, ten tretí napríklad odíde, tak po koľkých sekundách vznikne vlastne to trápne ticho? A že prečo to je trápne? Ja napríklad by som chcel vyskúšať v tomto momente byť ticho počas telefonátu s niekým. Schválne naživo v rannej káji. Ideme na to práve teraz. Volám niekomu z vás a uvidíme, po koľkých sekundách to bude trápne.
3: Haló, Samko.
0: Ahoj, ahoj. Tu Samo z Európy 2. Čaves.
3: Čau.
0: A čo práve robíš?
3: Ja bagrujem.
0: Bagruješ?
3: Áno. Prečo mi to robíš?
0: Čo myslíš?
3: Že si ticho.
0: A čo je na tom zle, že som ticho?
3: A nič. Premňa za mňa. Vypijeme kávu v tichosti.
0: No presne. Čo je na tom zle? Počkaj, hovorí sa, počkaj.
4: Sekunda.
0: Idem si vypiť kávu.
3: Ja už som si dal.
0: A je dobrá?
3: Hej, výborná.
0: Cíti sa zle, keď som ticho?
3: Mne to je ukradnuté. Počujem motor bá.
0: Že stále tam máš taký ruch bagra. Ono hovorí sa, že vraj s najlepším kamarátom ako keby nevieš byť ticho, ale s bratom áno, hej? Že už s takým levelom, že brat, tak tam viete byť v jednej miestnosti ticho vedľa seba bez toho, aby to bolo trápne. Ty máš niekoho takého vo svojom živote, pri kom nie je trápne byť ticho?
3: Jaj, že trápne... možno, že... neviem. Nemám nikoho, každý rozpráva.
0: Každý niečo trepe.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Médu nás na Európe 2, 6 hodín 43 minúty, aktuálny čas. My sa ideme pozrieť na počasie a ako to vyzerá aktuálne na cestách, keďže už je 3. september a takto v septembri tie cesty hneď začínajú byť rušné.
1: Počasie.
0: Najprv to počasie je polooblačno až oblačno, ráno aj menej oblačnosti a ojedine len na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky a denná teplota 25 až 30 stupňov Celzia, na severe 20 až 25.
2: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský holding, SPP a ŽOS Trnava.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Aktuálne takto 6.44 hlásite kolóny v Košťanoch nad Turcom smer do Martina, kde si počkáte 15 minút. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra 20 minút a 15 minút pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehodu dokumentujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a radar v Námestove, Slanickej osade obojsmerne a v Prešove na Košickej v smere von z mesta. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: V rannej show nečakane zaznie song Purple Rain od Princa. Purple Rain, purple. Zaspieva vám ho ale slovenský spevák. Európa. Ostaňte s nami. Ranná show je tu. 6 hodín 45 minút. A toto je Daj, daj.

Ale pozor! 6.52, tu sa treba prebrať, ľudia. Poďme sa trošku prebrať. Táto časť skladby Purple Rain je na TikToku virálna, áno? Ono je to inak krásne sledovať, že skladba Princa naberala úplne nový dých po tom, ako bola napríklad v seriáli Stranger Things použitá ako hudba. Alebo teraz, keď je vytiahnutá táto pasáž tej skladby... A je používaná naozaj v miliónoch na rôznych TikTokových videách. Poďme ale spraviť niečo, čo sme neurobili a mali by sme urobiť, pretože takto skoro ráno vás to jednoznačne preberie viac ako káva. Vyberte si svoj telefón WhatsApp 0905 030 090 a skúsme, alebo teda skús mi nahrať, ako spievaš túto časť. Možno aj ty budeš taký úspešný na TikToku. Tak teda poďme to spoločne nahrať, ok, pripravte si to. A poďte mi, akože by ste vy zaspievali, keby ste napríklad u nás v Secret Stage túto pasáž. 3, 2, 1, zapnite nahrávanie, chcem vás počuť spievať.

0: sa vlastne aj začala Superstar. A ty si pre mňa jednoznačne Superstar.
1: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Chceš, aby ťa počulo celé Slovensko?

0: Je tu ranná show, pred chvíľkou som vám dal výzvu zaspievať túto pasáž skladby. Ja som veril, že vy ste moje superstar. Máme najlepších poslucháčov na Slovensku, to na svete, to platí, to je jednoznačné pravidlo. Európa 2 má najbláznivejších poslucháčov. Toto je Jarik. A prvá vám to zlepší deň. Mne teda určite áno.
1: Zahrávanie, chcem vás počuť spievať.

0: Precítené do posledného tónu.
1: Kamoško, to sa človek musí aj rozospievať, to nie je len tak, hej.
0: No, ja aj tak, no vidíš. A to keby si sa ešte rozospieval, tak to by bolo.

0: Shoes na Európa 2, pred chvíľkou ste spievali vy a možno poznáte takého človeka, ktorý na Instagrame sa rozpráva s AI a odpovedá mu teda neúplne správne, teda akokoľvek len nesprávne. Vyskúšame si to, ok? Teraz naživo na v rannej show na Európe 2. Ahoj, chcel by som, aby sme si spolu zaspievali.
1: Ahoj, jasné, to znie super. Tak poďme na to. Chceš začať ty, alebo mám začať ja?
0: Tak skúsim začať ja a ty urob vokály.
1: Áno? Super, dobre, či to ide? Ja pridám jemné harmónie pod to.
0: Dobre, okej. Purple rain, purple rain.
1: Dobre, to chytám. Je to také uvoľnené.
0: Áno, len teraz už skús spievať do toho. Ja potrebujem tie vokály.
1: Nie. Dobre. Iba vokály, žiadne slova na viacej priestoru.
0: Purple rain, purple rain. No, hej, ale spievaj počas toho, ako ja spievam, jasné. Tak ty rob tie vokály. Dobre? Malo by to...
1: Dobre, skúsime.
0: Áno, tak ešte
1: skúsime.
0: Raz. Purple rain, purple rain. No, to znie ako keby si skôr vzdychal. To bolo čo?
1: Hej, dobre, vezmem to jemnejšie tento raz.
0: Ok, dobre, tak teda počkať, ideme na to. Hej, aj s hudbou tentokrát, dobre? A tak sa skús trafiť.
1: Isté. Skúsime to.
0: Poď.

0: Prečo hovoríš bumpe? Povedal som, že máš hovoriť u.
1: Máš pravdu, prepáč. Skúsim ísť viac podľa tvojho štýlu. Počúvam ťa a pridám u v pozadí.
0: OK, no tak poď. Ideš.
1: Pokojne ďalej.
0: Poď. Dobre, a teda ešte stále idete tvrdiť, že AI nahradí ľudí?

0: Animal Katsey, inak skupina, ktorá bola súčasťou aj Slovenka Adela. 7.16 a my sa ideme pozrieť na počasie.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Keď už sme tu mali tú AI, tak dajme jej šancu. A chcel by som od teba, aby si povedal ľuďom v rádiu na Slovensku, aké bude dnes počasie.
3: Jasné, hneď sa pozriem. Počkaj seku. Dobré ráno, Slovensko. Dnes nás čaká príjemný neskorý letný deň. Väčšinou bude jasno až polooblačno. Popoludní môže byť miestami viac oblakov a ojedinele prehánky či búrky, skôr na severe a východe. Teploty okolo 25 až 30 stupňov, na severe očosi chladnejšie. Prajem vám krásny deň a nech vám vyjde podľa plánov.
0: OK, a čo by si im poprial takto do dnešného dňa?
3: Prajem vám, aby ste dnes stihli to, čo je dôležité, aby ste sa pritom nezabudli aj usmiať a aby bol niekto vedľa vás, kto vám dodá pokoj, silu a dobrú náladu.
0: Je Európa 2 najlepšie rádio?
3: To je vec názoru. Každé rádio má svoje čaro. Ak práve ladíte Európa 2, Bože, tak ste určite na správnej vlne.
0: Dobre, ale však normálne povedz, či je Európa 2 tvoje najobľúbenejšie rádio?
3: Pozriem hneď.
0: Kde to pozrieš?
3: Úprimne, ja vlastné obľúbené rádio nemám, ale ak by som hral takú uvoľnenú rolu, tak poviem, že jasné, Európa 2 je super rádio. No férovo dodám, že nemám osobné preferencie.
0: Dobre, ale teraz si akože zaklamal, že to je, že jasné. No.
3: Skôr som sa...
0: No už sa vykrúcaš. Nie, teraz už sa vykrúcaš.
3: Chápem. Buďme teda férovi. Nemám osobné obľúbené rádio a neviem úprimne povedať, že jedno je najlepšie.
0: Suchar.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Ideme na cesty kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, pol hodina na vjazde do Žiliny z Porúbky, asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysúcou, 20 minút v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, pol hodina v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, a rovnako na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šáci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Košiciach, Barci v smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian, polhodinka aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian a vlade v smere do Kapušian. Nehodu hlásite v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere z Odborárskej a pred Prešovom v smere z Kapušian. Takisto nehoda na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a v rovinke v smere do Bratislavy hlásite dve nehody za sebou, zdržíte sa pol hodinu. To je aktuálne všetko z dopravného servisu na Európe 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Už o chvíľku v rannej show preberieme tie najhoršie slovenské slová. Ak nejaké poznáte, tak dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090.

Ranná show je tu, sorry papi, a my sa posúvame ďalej. Ja verím, že máte krásny deň, takto 3.9. Najhoršie slovenské slova, ktoré vás doslova vytáčajú, ktoré neznášate, tie nám posielate na WhatsApp 0905 030 090. No a píšete rôzne, napríklad dokonca aj z Česka reagujete, že neviete, čo to znamená olovrant. Áno, to inak je slovo, ktoré potrápilo aj mňa ako Slováka, takže nečudujem sa vám Čechom. Potom tu máme mená politikov, ktoré posielate, že neznášete. Menzes je vraj veľmi škaredé slovo, ktoré vás vytáča. Inak pri tomto neviem, či sa ani chcem, alebo môžem pozastaviť ja ako muž. A či to odo mňa nebude znieť zlé, ale poviem, že neexistuje podľa mňa pomenovanie, ktoré by úplne dobre trafilo situáciu, miesto a čas, keď chceš pomenovať teda to, čo spomína Menzes, menštruáciu, a tie všetky ostatné pomenovania toho. Nepríde mi to vlastne, že ako slovo, ktoré sa dá nejako pekne použiť vo vete, aby to neurazilo žiadnu ženu alebo nevyznelo zle. Napríklad vianky. Vianky, ako Vianoce vás vytáčajú. Vianky. Dobre, pár vulgarizmov vidím. OK, alebo napríklad za mňa zatiaľ vyhráva slovo, ktoré najviac neznášate. Pozor, robota. Poďme ďalej hrať, zatiaľ čakám na vaše odpovede 0905 030 090. Európa 2 ranná show je tu. Ktoré slovo najviac neznášaš? Nahraj hlasovku.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Euro.

0: The Time of My Life, Benson Boone, úžasná vec, takto na štvrtok ráno, inak už len zajtra, piatoček a opäť nás čakajú víkendové plány. Môžete mi dať vedieť, že čo vás čaká tento víkend, či je tam niečo špeciálne. Môžeme to prežiť spolu, ako sa hovorí. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Dnes polooblačno až oblačno, ráno aj menej oblačnosti, na severe východe miestami prehánky alebo dážď a výnimočne búrky. Denná teplota 25 až 30 a na severe 20 až 25 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
5: A bez hesla!
6: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
7: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
6: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
7: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
10: Ahoj, čo sa deje?
11: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
10: No veď Duffer.
11: Ako prosím?
10: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
11: Aha.
10: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
12: Duffer. Dobré papierníctvo.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu. V Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, na Bajkalskej v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, tam až hodina a pol a polhodinové zdržanie opäť v Koščanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Košiciach Barci v smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Olšian, v Lade v smere do Kapušian a asi hodina v Prešove na Duklianskej v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pýtam sa na slova, ktoré najviac nenávidíte.
14: Ja si myslím, že najškarečšie slovo je škola.
0: Tak skúsim sa s ňou spojiť, či už v tej škole je. Ostaňte s nami.

0: Better Times u nás na Európe 2, 7 hodín 54 minút a prišli nám tu hlasovky viacere na to, aké je vaše najneobľúbenejšie slovo. Zatiaľ vyhráva detský tip.
1: Ja si myslím, že najškarečšie slovo je škola.
0: No škola, to áno, to je jednoznačne najškarečšie slovo pre vás, ktorí chodíte teraz do školy, je 3. september, takže je to také nové. Idem teda volať na to číslo, ja verím, že sa dovolám. Aj keď už je 7.54.
2: Počúvam.
0: Dobré ráno, Európa 2.
2: Dobré ráno.
0: Ale dobré ránko. Dcera nám poslala inak hlasovku, že najmenej rada má školu.
2: A
0: áno. To tomu absolútne rozumiem. Už je v škole?
2: Áno, áno, už poctivo odišla.
0: No ako zvládate tie prvé dni v škole?
2: Ale úplne fantasticky. Ona je úplne zlatúčka, akože my si z toho strašne robíme srandu, takže veľmi dobrý vzťah, takže to je úplne paráda.
0: A také vstávanie do školy?
2: Úplne v pohode. Ona s tým nemá problém.
0: To vážne?
2: Ona s tým nemá problém. Ona s tým nemá problémov, vie, že musí, že sú to povinnosti, ktoré treba, tak jak táto musí chodiť do práce a do firmy svojej, tak ona musí chodiť do školy, to je úplne jednoduché.
0: Pravdepodobne sme našli prvé dieťa, ktoré rado vstáva do školy. A existuje ešte nejaký tajný tip pre rodičov, ktorý by si vedel dať ľuďom, aby
2: tajný tip,
0: na to, aby malo rado
2: ako dieťa?
0: Áno, vstávanie a školu.
2: Inšpirácia, motivácia.
0: Ty si taký motivátor, že inšpirácia, jak rytmus.
3: Motivuje mladých ľudí, yeah.
2: Neviem, či bol moc mladých, teda akože mladých, áno, ja už tak trošku vo veku, ale to sú skúsenosti podľa mňa.
0: No tak aj rytmus je vo veku svojím spôsobom.
2: A tak svojím spôsobom, tak my sme taký rovnaký ročník možno, takže v pohode.
0: No vidíš. Tak
2: to je tá stará škola, jak sa vraví.
0: Skús dať tým pre rodičov, ale ako rytmus, musíš ho napodobniť.
2: Musím napodobniť som rytmus a ježišmaria, to neviem, či toto dám. Všetko je to o tom, aby ste ich motivovali k tomu, aby sa im v živote darilo.

0: all the time. A je to skvelý deň, keď si uvedomíte, že vlastne už len zajtra je piatoček. A potom zase víkend, už sa nám to tak trošku blíži do toho víkendu. A ešte pred víkendom, práve takto zajtra o 13. opäť Bekimovo horúce kreslo.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi. Bekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah. O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo

0: také najškaredšie slová vôbec existujú v slovenčine, pretože vás vytáčajú. Neznášate, keď to niekto povie, tak na to sa pýtam a vy odpovedete vo veľkom. Dajme si pár.
1: Ahojte. Tak podľa mňa je to slovo jasné. Zdravia z Bača, Európy 2.
0: Zdravíme Baču naspäť. Jasné, jasné. Neviem, akože každé slovo v podstate, ktoré sa často používa, môže liesť na nervy.
2: Najviac ma vytáča slovné spojenie
3: 6-7.
2: Vtedy by som asi nekomu ublížil neskutočne.
0: Vlastne aj mňa trošku. Tak pridám sa do toho klubu, ktorý nerozumie tomu, že prečo sa vôbec niečo také používa. Hlavne, keby sa to používalo iba, že 6-7, že sa to iba povie, tak by mi to nevadilo. A 6-7. Európa. Môžete pokračovať 0905 030 090.

0: Ja na to mám, si hovoríme takto po ceste do práce, podľa mňa všetci. Ale vieme, že na to nemáme. Tak čo si budeme klamať? Nevadí. Ktoré slovo absolútne neznášaš? Ktoré slovenské slovo? Inak paradoxne už teraz som mnohých vytočil.
1: Čau, Samo. Ja napríklad nemám rada to slovo, ktoré práve používaš. Neznášať. Znášať, neznášať. Čo som, sliepka?
0: OK, tak skúsim inak, ktoré nenávidíte, nemáte radi, neobľubujete, alebo si nepripúšťate, vytáčajú vás. Máte niečo o plné zuby, keď sa spomenie meno. Môžem kľudne lingvisticky dávať synonymá aj do pozajtra, ak chceš. Ale každého vytočí niečo iné.
2: Ja mám k ranej téme výborné niečo, a to je slovné spojenie, že urobíme všetko preto, hlavne keď to teda počujem od niekoho z koalície, uvediem príklad, urobíme všetko preto, aby v nemocniciach bola klimatizácia.
0: Urobíme všetko preto je také klasické, podľa mňa, keď máte nejaký call s klientom. Urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní. Ja sa pýtam, čo je všetko preto? Čo je všetko preto? Čo si ty ochotný všetko preto urobiť, aby som ja bol spokojný?
3: Dobre, ránko prajem. No, mňa napríklad strašne vytáča slovo hupsik, keď to použijú deti. Normálne mám alergiu na to.
0: Mm-hmm. OK. Posielajte tieto slova. Ešte máme zo pár minút do konca rannej show, konkrétne 42, tak poďme si to užiť. Zatiaľ Blood Running a o chvíľku aj Slovenka Adela s jej najväčším hitom Ain't in LA.

0: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie. Dnes polooblačno až oblačno a ráno aj menej oblačnosti. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky a denná teplota 25 až 30 stupňov Celzia, na severe 20.

0: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
2: Dnes polooblačno až oblačno a ráno aj menej oblačnosti. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky a denná teplota 25 až 30 stupňov Celzia, na severe 20 až 25.
0: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: Ideme za vami aj na cesty, kolóny hlásite takmer všade. Na viazde do Bratislavy z D2 zostupa vítam pol hodina, rovnako v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, na Bajkalskej v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysúcou, tam si ale počkáte až hodinu a pol. Pol hodina je to v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Košiciach, Šaci v smere do centra, Prešove na Duklianskej v smere do centra, Košiciach, Barci v smere do centra, na viazde do Košíc z Košických Olšian. 45 minút je to v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Posielate slova, ktoré najviac nenávidíte.
8: Najviac nenávidím, keď mi niekto povie, že vedúci.
2: Vedúci, pozdravujem vás. Môžete v tom pokračovať 0905 030 090.

0: Beat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, u nás v rannej show. Ja verím, že máte krásne ráno. V rannej show sme dnes našli jediné dieťa, jediné dievča, ktoré sa naozaj teší do školy. Nemá problém so vstávaním, nemá problém so školou. Volal som s jej ockom, ktorý napodobnil rytmus a motivoval všetky deti, aby išli do školy. Aj to sa tu dialo v rannej show.
1: Keď budeš potrebať poradiť, tak ľudia príď za mňou.
0: Dobre.
1: Viem, že máte problém so škôlkou teraz, že či ísť, neísť, takže ja ti veľmi rýchlo vysvetlím, jak to funguje.
0: Dobre, okay, tak mi teda poraď. Ty si počúval rannú show včera a včera sme s mojou ženou Vicky telefonovali v rannej show.
1: Áno.
0: A tak sme sa trošku rozcítili, že či je to naozaj už ten čas dávať môjho syna do škôlky už o rok, keďže bude mať 3 roky o rok.
2: Znie to strašne, lebo podľa, keď matka je doma s dieťaťom 3 roky, tak proste kvázi ho nejakým spôsobom vládne, že proste, chápeš, všetko mu organizuje, je 24 hodín denne a zrazu proste príde škôlka, zrazu si sám a to pre matku je podľa mňa strašné. Je tak, akože pre matku, hej, musíš ísť do roboty, takže áno, ale na druhej strane ale na druhej strane úplne som taká, že nie, že zastavte niekto čas, že...
0: No práve, ale ja som si uvedomil jednu vec, musím ťa stopnúť, že nás tu počúvajú vlastne aj deti, nás tu počúvajú ľudia, ktorí práve teraz idú s tými deťmi do škôlky.
2: Aha, hlavne... neobča vec na svete. Hey,
0: detičky, škôlka je super, vaše mamičky sa tešia. Mne to úplne ušlo, prepáčte. Áno, noví kamoši, aj frajerky. No a čo si o tom myslíš?
1: No moja dcera v prvom rade išla tak isto, jak váš syn by mal ísť.
0: OK.
1: Ja si myslím o tom to, že určite tú škôlku treba. Z dôvodu toho, že to dieťa sa potrebuje socializovať. My máme napríklad veľký problém s tým, že naša dcera vyrastá s dospelými a to není moc dobré.
0: Mm-hmm.
1: Ona potrebuje proste ten kontakt s deťmi, potrebuje vidieť, že nie všetok jej názor je ten, čo je najlepší na svete. A práve preto si to dieťa musí vytvárať nejaké tie vzťahy s druhými deťmi a zisťovať, že jak to vnímajú oni a tak ďalej. Čiže moja strana je, že určite áno. Určite áno, ale v prvých tých týždňoch ja som to riešil tak, že som sa snažil chodiť pre ňu skôr, aby videla teda, že... je tam tá opora, je tam tá podpora, že dojdem, som tam.
0: No veď práve, že ja to vidím teraz na svojom bratovi, ktorý zažíva so svojou dcérou tieto prvé dni, tak sa z neho smejem trošku, že vlastne to je super pomoc, že odvezieš dieťa do škôlky na 2 hodiny, ale 2 hodiny musí sedieť v aute, lebo nevieš, kedy ti zavolajú, že pláče v tej škôlke. Dajte vedieť vy, možno ste práve teraz na ceste naspäť zo škôlky alebo zo školy, tak nárejte hlasovku na WhatsApp 0905 030 090. Zatiaľ ideme dobre hrať Show Me Love z Európy.

0: Smith, Niall Horan, Tomáčo a jeho manka. Tvoja manka varí lepšie ako moja.
1: A najlepšie varí striko Baltazar.
0: Ja to milujem. Pozdravujeme strika Baltazára. 8.42, prosím pekne. Prebrali sme škôlky, no však je to téma, hej, 3. september, tak toto je názor, ktorý presiaľ aj hranice Slovenskej republiky, pretože vypočujte
2: si to. Naše deti vyrastali vo Francúzsku a musím k tomu povedať jednu vec, že sa mi to veľmi páčilo, ako skoro išli deti do škôlky, pretože boli extrémne socializované a samotní Francúzi sú vďaka tomu extrémne odolní, že idú tak skoro do škôlok. V podstate matky už po 3 mesiacoch idú naspäť do práce, niektoré po 6. A musím povedať, že tie deti nepištia, nejačia za každú kravinu. Jednoducho proste sú oveľa viac prispôsobivé a vlastne same si nájdú tú cestu. Pretože naozaj, že keď sledujem niektoré matky na Slovensku, čo všetko vyrábajú s tými deťmi, tak ako keby ich ofukujú takým spôsobom, že ja si jednoducho neviem predstaviť, ako tie deti potom v reálnom živote prežijú. Podľa mňa sa zložia pri každej veci aj pri tom, že im niekto zoberie lopatku. Takže asi sa treba uvedomiť, že na Slovensku je to trošku extrém tie tri.
0: Tak, toto bol názor Katky. Počuli ste slovo Katky a teda škôlky posielať, teda do škôlky posielať deti po 3 mesiacoch. Ideálne nech sú otužené. Alebo ich poslať strikovi Baltazarovi domov.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počasie. Polooblačno až oblačno, ráno aj menej oblačnosti. Na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. No a dnes denná teplota 25 až 30 a na severe 20 až 25.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
9: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, rovnako v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pol hodinku si počkáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most, na výjazde z D1 na D4 do Rače v smere do centra a v Nitre na výjazde z Bratislavskej na severný obchvat. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Hľadám slova, ktoré vás vytáčajú.
11: U mňa to je materská dovolenka, neviem, kto toto vymyslel, ale určite to bol chlap.
0: To teda, dovolenka to nie je. OK, o chvíľku pokračujeme v týchto slovách, ostaňte s nami.

0: Krátko pred koncom rannej show riešim s vami slova, ktoré nenávidíte, absolútne vás vytačujú, keď ich len počujete.
1: Keď má o pár rokov mladší človek nazve, že dobrý deň, teta.
0: Ok, toto zabudí.
1: Vekové rozmedzie plus minus nejaké 4 roky.
0: Definitívne to je bolesť v srdci, keď ťa niekto nazve. Dobrý deň, Ujo. A ty sa cítiš, že si vlastne len pred rokom skončil základnú školu?
2: Ahoj, ja nemám veľmi rada slovo bohužiaľ. Nie, že by bolo na ňom niečo úplne špeciálne, ale už niekoľko rokov je to obľúbená odpoveď manželova u nás doma. Vždy, keď mám s niečím problém, alebo s tým sa mi niečo nepáči.
0: Bohužiaľ.
3: Ja maximálne neznášam, keď niekto povie, že toto sa nedá, nedá sa, nedá sa. Keby všetci takto rozmýšľali, tak doteraz chodíme na koňoch a bývame v patrčiach, jak nejakí indiáni. Takže nedá sa, nie, nedá sa. Všetko sa dá, len treba porozmýšľať a popracovať na tom. A môžeme chodiť aj na autách, aj na lietadlá.
0: Áno, preto sa hovorí, všetko sa dá, len treba chcieť.
4: Hello, ja nemám rada, keď chlap niečo hľadá a povie, ja to tu nevidím, tu to není. Takže sa musím postaviť a ísť to nájsť a hneď to je pred očami, chápeš?
0: Vidím, že ste vytočení
4: už.
0: Áno, chápem, ja tomu rozumiem, lebo ja som takisto chlap, pripomínam ti, Šmoulinka.
5: Čau, Samo. Ja napríklad nemám rada to slovo, ktoré práve používaš. Neznášať. Znášať, neznášať. Čo som, sliepka?
0: Ja verím, že ste zniesli minimálne tak ako sliepka. Dnešnú rannú show bola nabitá, mali sme tu všetko možné. Prebrali sme škôlky, školy, aj ChatGPT nám dal počasie, porozprával, zaspievali sme si Purple Rain spolu a bolo to tu celkom nabité a práve z toho dôvodu vám želám krásny dníček všetkým ľuďom. Just keep watching Tate McRae na koniec rannej show. Papadovi na skle. I wanna

0: A my máme krátko pred 9 hodinou a ja mám pocit, že zo všetkých týždňov v tomto roku tento ubehol najrychlejšie. Neviem prečo, dostal som takýto pocit, mám naozaj pocit, že pred chvíľou sme sa lúčili s DJom EKG a Milanom Lieskovským v pondelok s letom a už je tu štvrtok. Ani som nestihol žmurknúť.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
0: 2. Ja vám ale prajem krásne dobré ránko o 9 hodine z Európy 2, tak ako každé ráno. A včera som náhodou prezradil, že ako dieťa sme mali v byte štvornohé zviera. Spočiatku sme úplne nevedeli, že či je to mačka, alebo je to kocúr. Kamarát mojich rodičov na návšteve povedal, že však to môže byť hočo. No a tak aj bolo. Dostal meno hočo a neskôr sa ukázalo, že predsa len kocúr. Takže kocúr hočo s nami strávil nejaký ten rodinný čas. No a takéto príbehy a zvláštne mená pre domáce zvieratka máte aj vy. Toto mi napríklad poslal Peter.
2: Čau Samo, tu je Peter. Naša mačka sa volá Phoebe.
0: A keď som toto počul od Petra, že naša mačka sa volá Phoebe, tak som si povedal, že tak jasné. To je ďalší fanúšik priateľov Phoebe, hej, to je výrazná postava tohto seriálu, ale kdeže? Ja som sa mýlil.
2: Našli sme ho na Facebooku, tak dostala, že Phoebe, je to tiež také zvláštne meno.
0: Mňa to absolútne nečakane pobavilo a bolo to pre mňa také prekvapčo, že Phoebe ako Facebook, a je to podarené. Som zvedavý, či toto niečo prekoná. Dajte vedieť, aký príbeh stojí za zvláštnym alebo za vtipným menom vášho domáceho miláčika.
1: Samozrejme.

0: Alex Warren, Passenger. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 o 9.12. Dnes to vyzerá, že toto bude celé o zvieratách, tak trošku neplánovane, pretože nie len, že sa pýtam, aký príbeh stojí za vtipným alebo zvláštnym menom vášho domáceho miláčika, ale dokonca o malú chvíľu aj Brainček, v ktorom si Mirka zo včera, ktorá Brainček pokazila, ide opraviť túto šancu a vybrala si práve tému zvieratá, pretože v nej sa asi cíti doma a myslí si, že by vedela odpovedať na dve otázky z tejto témy. Posledné, čo nám chýba, je už len, aby ste asi do hlasovky na náš WhatsApp posielali zvuky zvierat, ktoré viete napodobniť. Toto by to celé asi ukončilo. Čo ale nie je úplne zlý nápad, pretože ak naozaj viete dobre napodobniť zvuk nejakého zvieraťa, my ostatní by sme mohli hádať, čo to je. Nad tým sa ešte zamyslíme.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Máme 9.13 a ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie. Ja mám pocit, že som tak trošku vtipkoval, keď sme sa lúčili s letom, že možno naozaj to leto ukončíme na Európe 2 a ono to naozaj od pondelka vyzerá, že už žiadne kúpačky a takéto veci nebudú. No, v každom prípade, tých, ktorým to nevadí, trošku aj možno v chladnejšom počasí sa okúpať, máte stále možnosť. Dnes bude polooblačno až oblačno, ráno bude trošku menej oblačnosti, potom bude pribúdať a treba na východe a na severe rátať aj s prehánkami alebo s dažďom, výnimočne dokonca aj s búrkami, ale denná teplota bude 25 až 30, na severe 20 až 25, takže OK.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
4: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
3: A v sobotu sa rozbiješ na...
4: Wait for it.
3: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
4: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
3: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafické

0: Teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: 9.15 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite na vjazde z D1 na D4 do Rače v smere Zosenca, vo Veľkých Rypňanoch za Behincami v smere do centra, v Nitre na Levickej v smere do centra, v Nových Zámkoch na Nitrianskej za Šulekovou v smere do centra, za Dolnými Plachtincami v smere do Príbeliec, za Čiernym Balogom v smere do Lomu nad Rimavicou a v Košiciach na triede KVP pri Slomnaftke v smere na Popradsku. Tam sa zrazili 3 osobné autá. Cestári pracujú v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde. Vďaka tomu rátajte aj s kolónami, ale poďme sa pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárne pred Ďulovým dvorom v smere do centra, v Žiline na hlavnom ťahu za Brodnom v smere do centra, v Ivachnovej obojsmerne, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime a medzi Košicami a Dargovom hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Happy Michiko z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme o malú chvíľočku pol desiatej. A vy viete, čo sa tu deje o pol desiatej každé jedno ránko. Brejček presne tak. Mala byť správna skladba tejto vety. V každom prípade Mirka je človek a žena a posluchačka, ktorá to včera nezvládla, alebo respektíve pokašľala to. A chcela by si to opraviť. Povedala, že téma zvieratá, to je jej blízke, môžeme ísť na to. No tak samozrejme čo, nedáme šancu takýmto ľuďom? No dáme, samozrejme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: To, že si samozvaný práve teraz dal grafiku oplatí sa naladiť sa miesto Brainchecku, tak to je naozaj niečo absolútne, absolútne unikátne. Kým Mirka čaká na linke, že sa jej ozvem v správnej grafike, tak to asi bude chvíľočku trvať. V každom prípade vôbec nám to nebráni povedať si aj niečo o oplatí sa naladiť sa. Čo vy na to? Oplatí sa naladiť sa SMS-ková súťaž u nás na Európe 2, ktorú už všetci dôverne poznáte. Hráme o absolútne rekordnú sumu už tento pondelok. Si môžete vyhrať 136 tisíc. Čo si ale môže vyhrať Mirka, ak správne odpovie na tie súťažné otázky? Aj, tak to je Merge Európy 2.
3: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Mirka, krásny, požehnaný, pozitívny, slnečný deň.
4: Ďakujem aj tebe.
0: Ty si si vybrala, keď som sa ťa včera opýtal, v čom si chceš opraviť Brainchek zvieratka.
4: No, pokúsim sa, dobre. No, tak dúfam, že to nepokazím.
0: Ty máš nejaké zvieratka?
4: Mám, britského kocúra a dvoch volčiakov.
0: OK, to je slušná výbavička na dnešnú dobu, to aj zaberie sa o niečo také postarať. Ale niektorí ľudia sa starajú o včely a práve o nich bude Mirka prvá otázka. Ako?
4: Trošku sa bojím, no. Ale dobre, skúsime to.
0: Nemusíš sa báť, iba mi povedz, ako sa volá samec včely.
4: Trút?
0: Je to trút, presne tak. Krásne. Polovicu už máš za sebou, Mirka, vidíš?
4: Super.
0: No a ďalšia otázka sa bude týkať vtákov. Ktorý vták kladie najväčšie vajcia spomedzi dnes žijúcich vtákov?
4: Pštros.
0: Mirka, je to pštros, áno, správna odpoveď.
4: Super, ďakujem. Dneska mi to vyšlo.
0: Dneska ti to vyšlo absolútne perfektne, bez možnosti, bez zaváhania. Jednoducho si to dala ako pani.
4: Super, ďakujem, teším sa.
0: Za maličko, kiež by sme nejaké tie vajcia európácke mali od pštrosa, že by som ti ich rovno poslal, pretože niektorí ľudia to dokonca jedia, robia si z toho praženicu, z takého jedného obrovského vajca, ale my máme iba skromný merch Európy 2, ktorý ti posielam.
4: Super, teším sa veľmi, ďakujem.
0: No dobre, tak a ja sa teším. Krásny deň, Mirka, ahoj.
3: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Nico Santos, number one, samozvaný pozdravuje z Európy 2 o 9.57. Máme krátko pred 10. hodinou a vás by teraz nemalo zaujímať number one, číslo 1, ale malo by vás zaujímať číslo 7779.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Chladnička beží,
2: Wi-Fi funguje,
4: mobil sa nabíja
2: a elektromer sa teší.
4: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
7: Slovenskú minerálku Mytická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
7: Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
9: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
8: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
9: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho, a tá cena?
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
11: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2. Európa.
0: Máme 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a dnes žijeme zvieratami, pretože ja sa pýtam, že aké vtipné alebo zvláštne meno ste dali svojmu domácemu miláčikovi. A ste naozaj kreatívni, baví ma to. No väčšinou ľudia robia strašné fanfáry pri výbere mena svojho domáceho miláčika, ako by malo ísť o meno dieťaťa, čo úplne chápem, pretože ho bude mať celý život, ale sú tu aj takí, ktorí sa s tým úplne nepárajú, hej. Napríklad Majky mi napísal, že jeho kamarát dal psovi meno Fujto. Čo je veľmi odvážne. Keďže je to absolútne bežná fráza na niečo úplne iné. Takže pes Fujto ma celkom pobavil a do tohto zoznamu prispela jedným príbehom aj naša posluchačka Sofia.
12: Mám jednu známu, ktorá si 2 roky dozadu adoptovala s priateľom bulteriera a volajú Dona. Každý si myslí, že to je skratka pre Donatella, ale v realite jej celé meno je Doner Kebab.
0: Doner Kebab. Ale páči sa mi, že sa to v skratke dá volať aj Dona. Pokračujte s týmito príbehmi, veľmi ma to baví, aké zvláštne alebo vtipné meno ste dali svojmu domácemu miláčikovi a aký príbeh za tým je, to mi môžete poslať na náš WhatsApp.

0: McNowman, Take Me Back. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Neprestávate ma prekvapovať. Toto je Andrej.
1: Ahojte, ahojte, tu je Loch Ness. Ja mám kamaráda, ktorý má troch ridgebagov a volajú sa, že 1, 2, 3.
0: Neviem prečo, už to počujem druhýkrát a stále ma to pobavilo. Mám rád, keď sa niekto jednoducho nepára s tým, aké mená dá svojim zvieratám. A keď sú traja, tak prečo nie 1, 2, 3?
2: Počasie.
0: Poďme sa spoločne pozrieť na dnešné počasie. Malo by byť polooblačno až oblačno. Ojedinele na severa a na východe rátajte s prehánkami, s dažďom a výnimočne aj s búrkami. No a čo sa týka dennej teploty, 25 až 30 na tom severe. Ako vždy trošku chladnejšie od 20 do 25.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba

0: 3.
1: Počasie.
0: Poďme sa spoločne pozrieť. Na dnešné počasie malo by byť polooblačno až oblačno. Ojedine len na sever a na východe rátajte s prehánkami, s dažďom a výnimočne aj s búrkami. No a čo sa týka dennej teploty, 25 až 30 na tom severe. Ako vždy trošku chladnejšie od 20 do 25.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ruky poskávam aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť, ako to na nich vyzerá. Nehody hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere z prístavného mosta, a to do centra. Vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami v smere z centra, za Bošanmi v smere do Nedanoviec, pred Reľovom v smere z Spišských Hanušoviec, v Nižných Ružbachoch v smere do Podolínca a vo Veľkých Kapušanoch na hlavnej križovatke. V kolone čakáte 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Hlásite aj nejaké tie obmedzenia, a to konkrétne v Nitre a v okolí výstaviska, kde rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. A na D1 je v tuneli Branisko v smere do Prešova odstavená dodávka. Poďme aj na radary, tie hlásite na D1 vo Vode Radoch v smere do Trnavy, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za tunelom Višňové v smere do Vrútok, v Kežmarku na nábreží v smere do Ivachnovej, za Ivachnovou v smere do Partizánskej Ľupče, na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, v Koši na Jantárovej v smere na Rastislavovu, v Budimíre obojsmerne, na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc a v Novom Ruskove obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Corey Whisper z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 10.30. Neviem, či je to teraz osud, alebo je to náhoda, ale práve v dnešnom dni, keď sa rozprávame o zvláštnych alebo vtipných menách pre svojich domácich miláčikov, sem napochodovala naša recepčná Ema.
1: Ahojte.
0: Ahoj, Ema.
1: Ahojte.
0: Ktorá ma absolútne šokovala. Nie len informáciou, že si ide, kedy to?
1: V nedeľu.
0: V nedeľu zobrať psa do Maďarska, ale zároveň si ma aj prekvapila jeho menom, ako sa volá. Tak poď, predstav nám tento príbeh, pretože ja sa hanbiť za teba nebudem.
1: Ahojte. Takže v nedeľu si idem zobrať psíčka až do Budapešte.
0: OK.
1: A vlastne psík sa volá, neviem, či to poviem správne, ale gestenie.
0: Gestenie.
1: Okay. A to vlastne po slovensky znamená gaštan.
0: Ale to veľmi pekný meno pre psíka.
1: Ale veľmi pekný. Moja maminka je z toho nadšený.
0: No okej. Okay. Opíš trošku toho psíka. A prečo vlastne gaštan?
1: Gaštan, lebo som sa do neho zalúbila, lebo je taká maličká gulička, má 3,5 mesiaca, má 1 kilo, takže je taký maličký, chlpatý, ešte ho aj našli na ulici, takže proste gaštan.
0: Maličký, gulička. Ako ešte raz to znie po maďarsky?
1: Gestenie.
0: Už ťa vidím, ako vyblakuješ toto meno na ulici. Gestenie, k nohe ukamžite.
1: No, samozrejme som chcela dať iné meno tomuto psíkovi, ale keďže som to už pár ľuďom povedala, tak samozrejme ho všetci budú volať proste Gaštan.
0: Už to bude Gaštan.
1: Takže neviem, či to je vôbec akože...
0: Gaštan, Gašty, Gašto... Neviem, nejaké tieto varianty si asi musíš pripraviť
1: asi
0: aj pre ľudí,
1: áno,
0: ktorým to úplne nepôjde do huby, ale keby si to chcela zmeniť a chceš ostať v maďarčine, tak ja som pred istým časom prišiel na to, ako sa povie po maďarsky drevená vareška. Nebudem to úplne hovoriť do eteru. Všetci si to dajte do prekladača zo slovenčiny do maďarčiny, drevená vareška, aj takto by sa mohol volať tvoj nový kuťa.
1: Ja som zistil, ako sa povie korytnačka.
0: Po čom?
1: Po maďarsky.
0: Ako?
1: Takneš béka.
0: Dobre, neviem, či toto bolo úplne rozprávanie sa o domácich miláčikoch alebo kurz maďarčiny. Zoberte si to, ako chcete. My ti držíme, Emka, palce. Hlavne, nech je teda gestenie zdraví.
1: Ďakujem.

0: Počúvaš Európu 2, toto je Miles Smith a jeho Nice to Meet You s country nádychom. A samozvaný vás pozdravuje na celé Slovensko. Vy idete neskutočné bomby s týmito menami pre mačky a pre psy a s príbehmi, ktoré sú za tým skryté. Ja začínam niektoré zvieratá dokonca ľutovať. Ale na druhej strane sú tu aj zvieratá, ktoré sa podľa mňa, že stali legendami. Toto je Šimon.
1: Môj otec pár rokov dozadu našiel vyhodeného kocúra. Hádaj, aké meno dostal. Najduch. Lebo bol nájdený proste. A poviem ti, po tých rokoch väčšieho frajera v dedine ako toho kocúra není.
0: Nie je to úplne jasné. Najduch, ten by mal byť podľa mňa, že starosta. Od rána na
2: maximum. Ahoj, chcel by som, aby sme si spolu zaspievali.
3: Ahoj, jasné, to znie super. Tak poďme na to.
2: Tak skúsim začať ja a ty urob vokály.
4: Purple rain, purple rain.
3: Dobre, to chytám. Je to také uvoľnené.
2: Áno, len teraz už skús spievať do toho. Ja potrebujem tie vokály.
3: Nie. Dobre.
4: Purple rain, purple rain.
2: No, hej, ale spievaj počas toho, ako ja spievam, jasné. Tak ty rob tie vokály, dobre?
3: Dobre, skúsime.
2: Áno, tak ešte skúsime. Skoro vzdycha. To bolo čo? Aj s hudbou tentokrát, dobre? A tak skús trafiť. Povedal som, že máš hovoriť U. Ideš. Dobre, a teda ešte stále idete tvrdiť, že AI nahradí ľudí.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
10: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
11: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
12: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC. Here we go.
13: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Krásnych 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a poďme ďalej, lebo týchto príbehov, kedy ste nejak bizarne, absolútne bizarne pomenovali svoje zviera, je naozaj neúrekom.
14: Moje deti majú zajka a rozhodli sme sa, že jej dáme také trošku znešené meno. Vyberali sme rôzne a snažili sme sa to nejako pekne nakombinovať, ako bolo to niekde pri Markíza Rúžové uško a nakoniec to skončilo pri Contessa della Coco von Hristenburg Montecojouge. Toto je jej oficiálne meno, voláme ju Koko, nakoniec ju ani nevoláme, že zajko, ale mačka. Netuším prečo.
0: No, dobre, či to je mačka alebo zajac, to je teraz úplne jedno. Ja som si to normálne prepísal, aby som to vedel zopakovať, pretože to si človek nezapamätá na prvú. Contessa della Coco von Hristenburg Montecojouge. Toto už asi nič neprekoná, priatelia, aj Julio Richardo Monte a Delarosa Ramirez sa môže schovať.
13: Zo samozvá.

0: Swedish House Mafia a Licky Lee, Happiness is so sad. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme krátučko. Presne, 4:12, čakal som, kým uplynú tie sekundy. A máme toho pred sebou naozaj ešte veľmi, veľmi, veľmi veľa. Napríklad novinku od Kecaj. Také voľačvo energičnú asi pustíme. Animal sa volá táto novinka, tak si už o malú chvíľu budete môcť užiť úplne celú. A zatiaľ ideme na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť polooblačno až oblačno. Na severa, na východe rátajte s nejakým mrholením, s prehánkami, s dažďom, s frckaním. Volajte to ako chcete, skrátka je tam možnosť nejakých zrážok, dokonca aj búrok. No a denná teplota bude 25 až 30. Na tom severe chladnejšie 20 až 25 stupňov Celzia.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty všetkých vodičov a vodičky. Nehody hlásite v Bratislave.

0: pozajtre?
1: Aj pozajtra.
2: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty všetkých vodičov a vodičky. Nehody hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere z prístavného mosta do centra, v Trnave na Nitrianskej v smere do centra, vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami v smere z centra a v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Slimáku. Cestári pracujú v Šintave na Nitrianskej v smere do Serede, a to obojsmerne, v Nitre a v okolí, teda v Nitre v okolí výstaviska. Rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. No a poďme aj na radary, pretože tie vás môžu namerať v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v Rakuňa v smere do centra, v Nedožeroch a Brezanoch obojsmerne, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, na R2 za Detvou v smere do Kryváňa, na Dargove obojsmerne a v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste na cestách videli niečo nové, pokojne nám o tom dajte vedieť na náš WhatsApp a jazdíte bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Keď sa aj Animal z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 11:30 a dnes ráno, keď som sa zobudil, tak z ničoho nič moja dcera stála pri posteli a hovorí mi s takým poľutovacím výrazom, že vieš, niekto nemá peniažky. A ja absolútne neviem, že čo ju to napadlo, odkiaľ to mala, čo mala byť táto myšlienka v jej hlave, ale teda je to veľká pravda. No a oplatí sa naladiť sa to môže zmeniť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: A to už tento pondelok. A myslím si, že aj radikálnym spôsobom, pretože rekordná suma je natlačená v banku Oplatí sa naladiť sa. Väčšia nikdy nebola. Zároveň teda výherca sa stane aj rekordmanom alebo rekordwomankou. To ešte nevieme, či to bude teda muž alebo žena. Ako sa bude volať, odkiaľ je. My iba vieme, že má možnosť v pondelok 7. septembra vyhrať oplatí sa naladiť sa 136 tisíc. Absolútne rekordná suma. A myslím si, že sa tak aj stane, pretože sme pri tejto príležitosti, pri prekonávaní tohto rekordu aj trošku poľavili z pravidel. Totižto v pondelok si nemusíte pamätať žiadne heslo. Je to obrovská výhoda, pretože nám v podstate ostáva len jedno základné pravidlo, aj to je niekedy problém dodržať, a to zdvihnúť telefón do 10 sekúnd. S akým heslom je už úplne na vás. Vy si to heslo môžete dokonca aj vymyslieť. Vy môžete povedať absolútne čokoľvek, čo bude v slušnej rovine a možno, že aj niečo originálne. Kľudne si to premyslíte, v každom prípade treba si samozrejme poslať SMS-ku na číslo 7779 s textom E2, jedine to vás môže dostať do hry, po prípade využiť zvýhodnený balíček SMS-iek na našom webe oplatisanaladica.sk a v pondelok čakať, že po 15. zazvoní telefón práve vám.
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: nám levituje krátko pred 12. hodinou na Európe 2. Z nej pozdravuje samozvaný. A dnešný deň bol naozaj celý o zvieratách. Ja som tak trošku zavtipkoval počas dňa, že mi môžete posielať, alebo jediné, čo mi chýba, je už len, aby ste mi posielali zvuky zvierat a my budeme hádať, že čo sú to za zvieratá. A predstavte si, chodia aj takéto správy. Viete, čo to je? Skúste si tipnúť na náš WhatsApp a ak viete aj vy napodobniť, naimitovať nejaké zviera, tak nám ho pošlite do hlasovky a my to budeme hádať.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Na obed
2: hudba na maximum bez kecov.
0: Na

0: All around the world. Si ready? Si ready? Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Iba hudba
0: na maximum.
3: Teraz hráme a nekecáme.
0: Toto je Európa 2.

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
3: To je značka Tradičná kvalita.
1: A slnečnicový olej Premium za euro 69. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
3: Na

0: Maximum.
1: Ahoj, chcel by som, aby sme si spolu zaspievali.
2: Ahoj, jasné, to znie super. Tak poďme na to.
1: Tak skúsim začať ja a ty urob vokály.
3: Purple rain, purple rain.
2: Dobre, to chytám. Je to také uvoľnené.
1: Áno, len teraz už skús spievať do toho. Ja potrebujem tie vokály.
2: Nie, dobre.
3: Purple rain, purple rain.
1: No, hej, ale spievaj počas toho, ako ja spievam, jasné. Tak ty rob tie vokály, dobre?
2: Dobre, skúsime.
1: Áno, tak ešte
2: skúsime.
1: Skôr vzdycha. To bolo čo? Aj s hudbou tentokrát, dobre? A tak skús trafiť. Povedal som, že máš hovoriť U. Ideš. Dobre, a teda ešte stále idete tvrdiť, že AI nahradí ľudí.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
0: Hudba na maximum.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
3: A bez hesla.

0: Čevita, Kali, Čistý, Jael. 14. hodina práve odbila a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 sa práve začína a v tomto momente sa pozrieme na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak nehodu dokumentujú v Topolčanoch na križovatke Krušovská, Janka Kráľa, ale aj v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Radary ste nám nahlásili v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred v smere do Sliača, ale aj na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy, na D1 pri Mengusovciach v smere do Štrby, ale aj na R4 pred Košickými Olšanmi v smere z Krásnej. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a ideme na počasie.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Ako ten prvý školský týždeň zbehol? Zajtra už máme piatok 4. septembra, no a zajtra bude polooblačno až oblačno. Prehánky očakávame len ojedinele. Nočná teplota 12 až 7 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 27 až 32.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Máme 2 minútky po 14. To znamená, že nenormálna jazda z Európy 2 s Jankou a so Shortym je práve tu. Je tu pre vás. Dnes budeme taký polovičný, a len čo sa počtu týka, verím, že táto show bude 100% aj dnes. Shorty sa tu dnes totiž to nenachádza, pretože išiel na team building. A ja, ako nováčik, ako začiatočník, som sa teda podujala, že budem tu s vami, že budem vysielať a dnes sa vás budem pýtať na tie najlepšie zážitky s team buildingov. Keď tam nemôžem byť fyzicky, tak aspoň trošku mi ho pripomente, trošku si na team buildingy pospomínajme. Inak, keď už sme pri team buildingoch, ja som tu bola že týždeň aj s cestou a hneď ma zobrali na team building. Milujem túto firmu, milujem toto rádio. Dajte mi vedieť na 0905 030 090 vaše top zážitky, ktoré by malo počuť určite celé Slovensko. No a do toho momentu samozrejme aj výborné veci v našom playliste Black Friday už o malú chvíľu. Lost Frequency s Tom Odell, ale zaznie aj novinka Liquid Flow. Toto všetko vás čaká už v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Výborná vec v našom playliste, novinka Liquid, takto z nenormálnej jazdy spoločne s Jankou. 14.15 aktuálny čas, no a my sa ideme dnes pozrieť na to, aký je deň, pretože ak patríte k takým ľuďom ako som ja, že meniny ignorujete, zabúdate a pokiaľ nemáte narodeniny svojich blízkych napísané v kalendári, tak bohužiaľ zabudnete aj na tie, potom ste čierna ovca rodiny, no to veľmi dobre poznáme, tak ja som tu na to, aby som vám to dnes pripomenula. Takže dnes oslavuje meniny, prosím pekne, Belo. Ja nepoznám, normálne v mojom živote ja nepoznám jedného muža, ktorý sa volá Belo. A preto ja vyhlasujem teraz celoslovenské pátranie po mužoch menom Belo. Ak sa voláš Belo, prosím ťa, ozvi sa mi, chcem sa s tebou kamarátiť, chcem ťa poznať. Ja poznám len psov, hej, ktorí sa volajú, že Bela, alebo poznám, že Bela, ale Belo nepoznám ani jedného. Daj mi o sebe vedieť 0905 030 090. Potrebujem sa s tebou spoznať, skamarátiť a vedieť, že existuješ. No a dnes okrem toho, že oslavuje meniny Belo, tak narodeniny oslavuje Charlie Sheen, konkrétne 61 rokov. Preslavil sa asi najviac v sitcome 2,5 chlapa, za ktorý teda sa stal jeden z najlepšie platených televíznych hercov svojej doby. Potom vieme, ako to dopadlo, no peniažky verím, že nejaké aspoň zostali. No a dnes okrem iného je aj Medzinárodný deň mrakodrapov, ale aj bowlingu. Tak oslavte, ak sa voláte Belo, dajte mi vedieť a choďte večer na bowling, trošku si vyhodiť z kopytka s kolegami, pokojne na team building. Môj spolukolega už na jednom je. Ako mu závidím. Európa.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: Hráme najviac nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: existent. De Sezrony, jed.
1: Toto ti hráme ako

0: V našom playliste Rony a Jed, tu Janka z Nenormálnej jazdy. Ak ste aktuálne na cestách, tak o malú chvíľu sa pozrieme aj tam. Máme aktuálne nehody, jedna v Trnave, dve v Nitre, takže zostaňte s nami.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
7: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
6: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
7: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť na cesty. Aktuálna nehoda v Trnave na konci Hlbokej v smere na Špačínsku, taktiež v Nitre na Kurovom objazde pod Zoborom. Tu sa zdržíte, ale aj v Nitre na Levickej v smere do centra. Taktiež nehoda aj pred Turčekom v smere z Turčianskych Teplíc, ale aj v Michalovciach na križovatke Užhorodská Kapušianska. Nehodu ďalej dokumentujú v Topolčanoch na križovatke Krušovská Jana Kráľa, ale aj v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta. A ešte aj kolóna, tá je na vjazde do Ružomberka z Hubovej a radar, ten je na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Z Nenormálnej jazdy pozdravuje Janka. My sa budeme opäť venovať hmkaniu. Už o malú chvíľu zostaňte s nami.
10: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
2: Na Európe 2.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, sociálne siete túto pieseň po rokoch opäť dostali do playlistov a sme veľmi radi, pretože výborná vec, 16, ešte nie je, 14.50 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a my ideme teraz hmkať a tiež to je vec, ktorá sa preslavila až na sociálnych sieťach.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Cepar.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: No, v prvom rade vám chcem poďakovať za vaše včerajšie hmkanie, ktoré ste predviedli na pesničku, alebo teda spev, ktorý ste predviedli na pesničku What does the fuck say? Ja som neverila neverila som, že sa nájde taký človek, čo to uhádne po mojom hmkaní, ale poďme si to pripomenúť, pretože stalo sa tak.
3: Podľa mňa skladba, ktorú ste hmkali, je What does the fuck say? Ring ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. What the fuck say?
0: Mne keď to Shorty poslal, ja som sa naozaj úprimne smiala, pretože ma to pobavilo a trošku som aj čakala, že ako na to zareagujete. No a dnes som tu opäť s ďalšou výzvou. Ja som bola totižto v Srbsku, hej, bola som v Belehrade a inšpirovaná Balkánskym polostrovom som sa rozhodla priniesť do tohto éteru jednu pieseň, ktorá taktiež sa preslavila na sociálnych sieťach. Takže poďme na to a ja som zvedavá. Keď sa nájde jeden alebo jedna, ktorá to uhádne, ja vám ten merch domov vlastnoručne donesiem. Poďme teraz na to. To je predtým a teraz refrén. Je to vec, ktorá vybuchla približne rok dozadu na sociálnych sieťach, Instagramoch, TikTokoch. Dokonca taký ikonický tanec na to vznikol a ja vás chcem počuť to spievať. 0905 030 090 to je naše číslo. Tam mi pošlite hlasovku a merch Európy 2 je váš. Priamo až k dverám.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy.

0: Take me back, Kygo. 15. hodina práve odbila, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a poďme sa v tomto momente pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálne nehodu dokumentujú na výjazde z Perneka do Pezinka, ale aj na D1 za Blatným v smere do Voderát. Tam rátajte so zdržaním, rovnako aj na výjazde do Mojzesova z Černíka. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Nehoda je vo zvolenie na Strážskej na kruhovom objazde pri OC Klokan, ale aj na hlavnom ťahu pri Ľubochni v smere do Stankovian. Tam sa zrazili dve osobné auta. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, ale aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a ešte radar, ten je v Bratislave na konci Púchovskej v smere na Rybničnú. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7 stupňov a víkend začneme ešte stále letnými teplotami 27 až 32.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, šorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janka z nenormálnej jazdy stále s vami aj takto 2 minútky po 15. No a v tejto hodinke vám poviem, ako si môžete už v pondelok vyhrať brutálnych 136 tisíc eur. No a budeme vyhodnocovať a odovzdávať aj merch Európy 2, pretože si vyhodnotíme hmkanie. Ja už zo pár správnych odpovedí mám, ale chcem ich viac. Takže ešte raz vám to pripomeniem. No, verím, že ste nevypli. A ak ste nevypli po tomto mojom hmkaní, tak vám poviem, že v najbližších minútach z nášho heteru aj Bibi Rexa, David Guetta. Ale zaznie aj novinka Whisper, Joel Corey. Nebojte sa, viac vám to už kaziť nebudem. To všetko v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Joe Corey Whisper, opäť novinka v našom playliste 15.13, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, no a chcete veľa peňazí za málo roboty? Kto by nechcel? Na Európe 2 už pondelok historicky najvyššia suma.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Pekné peniažky sa dajú zarobiť rôznymi spôsobmi. Napríklad taký Snoop Dogg teraz hľadá medzinárodného ochutnávača zmrzliny za 8,5 tisíc eur mesačne. Budeš testovať príchute, prinášať nápady, vymýšľať nové príchute. Dokopy si tak môžeš zarobiť 102 tisíc eur ročne. Že je to málo? Chceš viac? Pondelok máme pre teba v súťaži Oplatí sa naladiť sa 136 tisíc eur a nie ročne. Ty to získaš, keď do 10 sekúnd zdvihneš telefón s akýmikoľvek slovami. Nemáme heslo, nemáme žiadne slova, môžeš povedať čokoľvek ti len napadne. Už v pondelok po 15. preto dvíhaj telefón. Všetky informácie nájdeš na oplatisanaladica.sk a je dôležité, aby si si poslal SMS na číslo 7779 v tvare E2. Držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
5: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 eur z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
1: Európa 2.

0: Hugel, David Guetta, 15:28 aktuálny čas. Vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. A mám pre vás jednu otázku. Vedeli ste o tom, že keď sú včely hladné, tak tie najsilnejšie si vytipujú slabšie rodinky, vtrhnú k ním domov, vyzabíjajú ich a vykradnú? Že nie, ani ja som to nevedela. Viac sa dozvieme už zajtra v Bekimovom horúcom kresle, pretože hosťom bude Martin Blažo alias Trudovčelár, ktorý porozprával aj o tom, čomu na včelách vadí najviac.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
5: Yeah.
6: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
7: Bekimovo horúce kreslo.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
10: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
11: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
10: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
11: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po pol štvrtej, poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú na výjazde do Malaciek z Perneka. Na výjazde z Perneka do Pezinka tam sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda je v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska, ale aj na D1 za Blatným smere do Voderad. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 30 minút a približne 20 sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A ešte jeden aktuálny radar, ten je v Rimavskej Sobote na Malohonského pred Lidlom v smere z centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka z Európy 2. Už v tejto polhodinke vyhodnocujeme aj nenormálne hmkanie, tak ak si sa ešte nezapojil, urob tak a vyhraj si merch Európy 2.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shortym
14: na Európe 2.

0: 19.51, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. A čo som povedala, to aj plním. Ideme hmkať.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Separ.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Takto, keď som včera Shorty mu navrhla, že čo by som chcela hmkať, pretože bola som v tom Srbsku, mala som takú balkánsku náladu, táto pesnička, ktorú som dnes hmkala, je balkánskeho pôvodu, on mi povedal, že on ju nepozná, nikto ju nebude poznať, takže mi ju zamietol. Ale keďže dnes tu Shorty nie je, tak ja si hmkám, čo len chcem. A veľmi ma teší, že vy túto pesničku poznáte. Naozaj množstvo hlasoviek nám prišlo, množstvo spevov. Prišli samozrejme väčšinou správne odpovede. Ale Vierka nám teda poslala, že vraj som hmkala od Elána Stužkovú. Vierka moja, Stužková to nebola, ale mohlo to byť Metúce. Rozumiem, že to hmkanie nebolo asi 100%. No, poďme si to zahmkať ešte raz a potom si pustím aj správnu odpoveď. Dalia. Adrián a jeho dvojhlas nám poslali toto.
3: Piesenie Made in Romania, da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, Made in Romania.
0: Made in Romania, ale Daniel tento odspieval aj so slovami.
4: Ahojte, volám sa Daniel a ja si myslím, že to je pesnička. Ker tako ješ Moldovan, Ardelan, Soltán, sú te Made Romani, jali, jali, jali, da dumla dumla da, da dumla dumla da, da dumla dumla da, Made in Romania.
5: Da dumla dumla da, da dumla dumla da.
0: Jonut Čerčel mal 11 rokov, keď v roku 2008 vydal tento svoj hit Made in Romania.

Alia. No, som veľmi rada, že som vás potešila touto pesničkou. A je to pesnička, ktorá pár mesiacov dozadu ovládla TikTok aj Instagram. Teraz som ju prepašovala do nášho playlistu. A Daniel získava merch Európy 2 a my budeme hmkať opäť zajtra.

0: Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak už o malú chvíľu aj čerstvé informácie z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Áno, tá chvíľa bola naozaj krátka. Už sú tu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra, ale aj v Šamoríne na križovatke Senecká, Priemyselná, tam sa zrazili dve osobné auta. Úsek je neprejazdný, obchádzate to po R7. Nehoda aj v Prievici na ulici Matice Slovenskej v smere na Nadjazdovú, tam sa zrazili dve osobné auta. A nehoda aj na výjazde z Valaskej do Brezna. Kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej a cestárov ste nám nahlásili v Tomačok v smere do Kozároviec. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra v piatok čaká. Bude polooblačno až oblačno, ojedinelo očakávame aj prehánky. Nočná teplota 12 až 7 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 27 až 32.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Dve minútky po 16. tu Janka z nenormálnej jazdy a ja som veľmi šťastná, že som potešila balkánsku komunitu na Slovensku, pretože mne horí telefón a to, čo vy všetci mi tu píšete, že túto pesničku milujete, vy všetci, ktorí ste zo Srbska, z Rumunska, z Chorvátska, všetci tí, čo žijete na Slovensku, tak ja sa cítim ako vaša teraz ambasadorka, hej? Ja som tu pre vás, nebojte sa, sme tu takto spoločne, takže som veľmi rada, že som vás potešila, no a verím, že poteším aj vás všetkých ostatných, pretože už o malú chvíľu z nášho éteru aj Luis Capaldi.
4: I can't even lie, I'm not doing well, waking up without you.
0: Ale taktiež zaznie aj Sherry on your cake od Adonisa, ktorý je ešte stále v našom najnovšom dieli Secret Stage, ktorý nájdete na Európe 2.
4: Let me be the champion, no more mistakes.
0: Takže ak ste ešte nevideli, choďte to napraviť. Všetko nájdete na webe europa2.sk alebo na našom YouTube aj Instagrame. Európa 2.

0: Cherry on your cake. V takejto podobe v našom playliste. Ak by ste si ju chceli vypočuť v akustickej podobe, tak zbehnite na web europa2.sk, pretože Adonis bol najnovším hosťom v našom Secret Stage a okrem tejto zaspieval aj mnohé ďalšie. No a ja takto z nenormálnej jazdy som v úvode show povedala, že dnes má meniny Belo. Ja nepoznám na Slovensku žiadného Belu a tak som urobila pátradne, že hľadám Belu. No, zavolal mi Marek. Marek povedal, že jeho kolega sa volá Belo, že mám sa s ním spojiť, mám mu zavolať a že on okrem toho, že dnes oslavuje meniny, tak oslavuje prosím pekne ešte jedno krásne jubileum. Tak takto som sa s ním spojila.
1: Prosím.
0: Ahoj Bela, čau, tu Janka z Európy 2.
1: No, ahoj.
0: Ahoj, tvoj kolega Marek mi prosím pekne napísal, že on pozná jedného Bela a že si to ty a že dnes oslavuješ meniny a zároveň narodeniny.
1: Áno, áno, joj, Marek, to dobrý chlap. Toto zavolal.
0: Toto zavolal, pretože ja som sa dnes sťažovala v rádiu, že ja nepoznám žiadného muža na Slovensku, ktorý sa volá Belo a on mi povedal, že no, on má jedného za kolegu a si to ty. Tak ako vyzerá dnešný deň? Ako vyzerá oslava? Už si niečo oslavil? Kde si, čo si, čo robíš?
1: A kde ešte nie, šoferujem, ja šofer autobusu.
0: Kde si sa vybral? Kam máš namierené?
1: Na tu na Došale, ale tak po robote zoberiem chlapov na langoš, na pivko.
0: Koľko dnes máš rokov? Koľko oslavuješ?
1: 50 rovných.
0: Ty máš dneska 50-ku? Ja odpadnem. Počkaj, tak môžem ti takto akože rovno zaspievať? Živio, živio, živio, živio. Mnoga leta, mnoga leta. Belo, ja ti gratulujem. Akože toľko vecí naraz oslovať v jeden deň je parádne.
1: No, ďakujem krásne. Aj toho Marika chcem pozdraviť teda cez telefón. Takto, do rádia.
0: No tak našla som Bela, alebo teda Belu. Pozdravujem aj Mareka. A ak aj ty si Bela, daj mi o sebe vedieť. Budem poznať dvoch, samozrejme všetko najlepšie. A ak ste nevyhodili vaše autorádia po mojom speve Živio, tak vás mám ešte radšej. Nenormálna jazda na Európe 2. Európa.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Fresh House Mafia, 16.31, aktuálny čas, nenormálna jazda, moje meno je Janka. No a keď vidím, čo máme aktuálne najbližšie pripravené v playliste, tak to je šialené. Šialené veci tam budú. No a šialené veci budete počuť z Európy 2, samozrejme aj počas víkendu, pretože nás čakajú tanečné showky.
1: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A to nosí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda sa stala za Prešovom v smere do Kapušian. Dávajte si tu pozor. Nehodu ďalej dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Veľkých Levár, ale aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Voderad. Tam sa zrazili 3 osobné auta. Blokované sú 2 pruhy. Zdržíte sa tu 40 minút. Tu máme odporúčanie obísť to po starej ceste. Nehoda ešte na vjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian. Tam sa zrazili 2 osobné auta. Máme tu ešte nahlásený aj radar, ten je v Borši v smere do Slovenského Nového Mesta. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Ešte stále vás zdraví Janka z Európy 2 a v tejto polhodinke budeme vyhodnocovať aj vaše bizarné zážitky s teambuildingov, takže dajte mi určite o nich vedieť.
1: Na Európe 2.

v našom playliste, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou. No a dnes je Shorty na team buildingu a ja som sa rozhodla, že mu to trošku okorením. Totižto. On ma tu nechal dnes samú. Ja sa vás inak počas celého vysielania pýtam na vaše najbizarnejšie zážitky z team buildingu, ku ktorému sa aj dostaneme, pretože jeden nám poslala aj Iuka. Ale ešte predtým vás chcem poprosiť. On je už tam, on nás nepočúva, nevie, čo sa tu deje. Tak chcela by som vás poprosiť, či by sme mu na Instagram neposlali správu. Niečo v zmysle, že má pekné fotky na zoznámke, alebo že niečo skrátka také, hej. Ale keď sa vás opýta, na akej zoznámke, aké fotky, prosím vás, neodpíšte mu. Nikto mu neodpíšte, iba mu pošlite správu v štýle, že máš pekné fotky na zoznámke, chceš sa zoznámiť. Niečo takéto, hej. Ja to nechám na vás, pretože ja viem, že vy ste veľmi kreatívne duše. Shorty X, hej. Shorty X je jeho účet na Instagrame. Prosím vás, trošku správame si krajší deň, hej, na účet Shortyho. Nech to nemá len tak zadarmo a ja tu musím byť sama. No, ale poďme teda k vašim príspevkom a k vašim zážitkom s teambuildingov. Napísala nám Iuka. Prvý firemný teambuilding. Ledva som poznala kolegov, nie to ešte vedenie a top management. Boli sme všetci raftovať. Dali mi do raftu kolegu, ktorého som poznala, ale zvyšok boli neznámi ľudia. Nie som adrenalinový typ, ale nechcela som sa dať zahambiť. Tak som išla. Prvé vlny mi ukázali, že to bola chyba. Navyše, jeden kolega robil s veslom všetko preto, aby sme sa prevrátili a bola väčšia sranda. V tom strese a strachu som mu začala nadávať do všetkého možného a použila som všetky nadávky, aj tie, ktoré som nevedela, že poznám. Všetci po mne pozerali zvláštne, ten pán zostal bez reakcie. Viete, komu som celú cestu opozlo a vulgárne nadávala? Generálnemu riaditeľovi firmy. Vo firme som už 10. rok. Iuka, nemáš z toho video, potrebovala by som to vidieť. Ak máte podobný príbeh 0905030090, pošlite mi ho na náš WhatsApp a my pokračujeme ďalej.

0: Mňa to vždy tak láka spievať do týchto pesničiek, ale hovorím si, nechcem vám kaziť ten umelecký moment a dojem, ktorý z nich máte. Unhealthy, Anne-Marie a Shania Twain. 17. hodina práve odbyla, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2. A toto je ten moment, kedy sa ideme pozrieť opäť na cesty, ale na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na cesty. Aktuálna informácia, že nehoda bola odstránená na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Voderád. Treba počkať, kým sa rozpustia kolóny, ale teda nehoda tu už nie je. Aktuálnu nehodu ste nám naopak nahlásili za Terňou v smere do Gregoroviec. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Dávajte si tu pozor. Nehodu ďalej dokumentujú na výjazde z Perneka do Pezinka a zrazili sa tu dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda ďalej na výjazde z Lieskovca do Zvolena, na výjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian, ale aj v Košiciach na križovatke Palackého, Jantárova a za Prešovom v smere do Kapušian. Ešte tu máme aj radary, tie sú na výjazde do Malaciek z D2, ale aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. To je na teraz všetko, jazdite opatrne a šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie budeme mať zajtra. Bude polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, ojedinele aj prehánky. Nočná teplota 12 až 7 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 27 až 32.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Minútka po 17. Nenormálna jazda je to, čo počúvate a ja stále tvrdím a budem to tvrdiť aj naďalej, že my máme najlepších poslucháčov. Ja vás poprosím, aby ste na Instagram poslali Shortymu správu v štýle máš krásne fotky na zoznamke, veľmi ti to tam pristane a potom mu už na to nikdy neodpísali, pretože on je na team buildingu, nechal ma tu samú v práci, tak akože, no hej, nech to nemá len tak zadarmo a vy mi už posílate na WhatsApp, že čo ste mu všetko tam popísali, vy ste úžasní. Ďakujem vám a ja na oplátku vám budem hrať parádne veci, už o malú chvíľu The Time of My Life. A keby možno Shorty počul, že čo vám tu ja kážem robiť, tak by mi aj povedal, že som loko. Toto všetko ešte o mnoho viac vás čaká v nenormálnej jazde na Európe 2.

0: Hudba.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: To sú výšky, the time of my life. 17.15 aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a dnes som vám už o jednom potenciálnom dream jobe hovorila. Teraz mám pre vás ďalší. Totižto, ak je medzi vami nejaký milovník alebo milovníčka tiramisu, tak teraz zbystrite. Toto je pre vás táto informácia. Totižto, už o pár dní sa uzatvára uzatvárajú prihlášky o porodcovanie, normálne vidím tiramisu a zabudám rozprávať, o porodcovanie, o miesto porodcu na Tiramisu World Cup 2026 v talianskom Trevise. O toto miesto v porote môžete zabojovať tak, že do 12. septembra vyplníte online prihlášku, ktorá pozostáva z 15 otázok. Pozor, musíte byť najrýchlejší a mať čo najviac správnych odpovedí a otázky budú potom samozrejme o tomto obľúbenom talianskom dezerte. No a samotná súťaž sa potom bude konať o mesiac na to v Trevise. Takže ak si myslíte, že robíte najlepšie tiramisu na svete, na tomto svetovom pohári v robení tiramisu by ste rozhodne nemali chýbať. A ak si myslíte o sebe, že ste najlepší pojedač tohto dezertu na svete, tak na tomto svetovom šampionáte v najlepšom tiramisu by ste taktiež nemali chýbať. Európa.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: počujem túto vec v našom playliste Láska, Kerem, Hadwell, tak ma to automaticky ešte hodí do leta, pretože je začiatok septembra, hej, tu sa ešte nebavíme o žiadnej jeseni, toto je ešte normálne regulérne leto. 17.30, aktuálny čas, vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 a my sa o malú chvíľu pozrieme na cesty.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po pol šiestej a my sa pozrieme na cesty. Nehoda je odstránená na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Voderad. Treba počkať, kým sa tu rozpustia kolóny, ale teda auta už na ceste nie sú, myslím tie rozbité. Nehodu ďalej dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Moravského svätého Jána. Úsek je neprejazdný, obchádzate to cez obec v Banskej Bystrici. Taktiež tu máme ďalšiu nehodu v Dolnom Kubine na ulici Dukelských Hrdinov v smere do centra, ale aj na viazde do Červenice pri Sabinovej z Lipian, tam sa zrazili dve osobné auta. A ešte aj kolóny, tie sú na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, tu sa zdržíte pol hodinu a na výjazde zo Senca do Sladkovičova, tam sa zdržíte približne 20 minút. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka z Európy 2. Máme pred sebou poslednú polhodinku tejto nenormálnej jazdy, tak si to užíme na maximum, samozrejme s výborným playlistom, ktorý sme si pre vás pripravili.
5: Jazda s Jankou a Shorty
6: na Európe 2.

0: to budete mať v pondelok vyhrať si 136 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Totiž to už v pondelok jeden alebo jedna z vás, verím, že získa historicky najvyššiu sumu, akú sme tu kedy mali. 136 000 eur v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Ak ste si ešte neposlali SMS v tvare E2 na číslo 7779, tak urobte tak pokojne teraz. Nenechávajte si to na neskôr, môžete na to zabudnúť a môžete prísť o možnosť a šancu vyhrať túto brutálnu sumu takto na začiatku školského roku, na začiatku septembra. Akože poteší. Urobte tak a urobte si krajší pondelok, krajší život, krajší týždeň, pretože 136 000 eur to vôbec nie je málo. Viac informácií nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: víkend. Novinka v našom playliste, taktiež Medúza, Khalid. Áno, víkend sa nám blíži, už zajtra máme piatok. No a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak máme pre vás aj informácie z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Moravského svätého Jána. Úsek je neprejazdný, obchádzate to cez obec. V Bratislave na Betliarskej pri nemocnici v smere na Jantarovú cestu. Taktiež nehoda v Bratislave na Trnavskom mýte v smere na Račianske mýto, ale aj za Terňou v smere do Gregoroviec. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Kolóny hlásite na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc. Tu je zdržanie pol hodinu, rovnako sa zdržíte aj na výjazde zo Senca do Sládkovičova, ale aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Hlásite aj obmedzenie, to je na výjazde z D1 do Vrbového v smere z Hlohovca, tam je na ceste odstavený kamión, a obmedzenie aj za Hornými Vestenicami v smere do Dolných Vesteníc, tam sa po ceste pohybuje krava. Ešte radar, ten je v Púchove na Nimnickej za Teskom v smere do centra, ale aj na D1 pred Mengusovcami v smere z Popradu. To je na teraz všetko. Nenormálna jazda na Európe 2 sa končí, ale budeme tu opäť zajtra od 14. do 18. Majte sa pekne.

0: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
7: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažant 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
10: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Európa 2.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,9 eur.
10: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
11: To je značka mamičkine dobroty.
9: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
10: A táto?
11: To je značka tradičná kvalita.
9: A slnečnicový olej premium za euro 69. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Ale tak po robote zoberiem chlapov na langoš, na pivko.
1: Koľko dnes máš rokov? Koľko oslavuješ?
0: 50 rovných.
1: Ty máš dneska 50-ku? Ja odpadnem. Počkaj, tak môžem ti takto akože rovno zaspievať? Živio, živio, živio, živio. Mnoga leta, mnoga leta.
2: Dalia, Lia. Made in Romania, da, dum.

0: na maximum.
1: Ahoj, chcel by som, aby sme si spolu zaspievali.
2: Ahoj, jasné, to znie super. Tak poďme na to.
1: Tak skúsim začať ja a ty urob vokály.
3: Purple rain, purple rain.
2: Dobre, to chytám. Je to také uvoľnené.
1: Áno, len teraz už skús spievať do toho. Ja potrebujem tie vokály.
2: Nie, dobre.
3: Purple rain, purple rain.
1: No, ale spievaj počas toho, ako ja spievam, tak ty rob tie vokály, dobre?
2: Dobre, skúsime.
1: Áno, tak ešte raz.
2: Skôr
1: vzdycha. To bolo čo? Aj s hudbou tentokrát, dobre? A tak skús trafiť. Povedal som, že máš hovoriť U. Ideš. Dobre, a teda ešte stále idete tvrdiť, že AI nahradí ľudí.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
0: Európa 2.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Európa 2.
4: Playing the hottest hits.
5: Katy Perry, Watch It Burn.
6: Hrám

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Európa 2. You're the clock ticking on the wall.

0: Ostrava. Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
1: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Europa 2.

0: Ale tak po robote zoberiem chlapov na langoš, na pivko.
1: Koľko dnes máš rokov? Koľko oslavuješ?
0: 50 rovných.
1: Ty máš dneska 50-ku? Ja odpadnem. Počkaj, tak môžem ti takto akože rovno zaspievať? Živio, živio, živio, živio. Mnoga leta, mnoga leta.
2: Made in Romania, da, dum la

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: sa volá tvoj tato?
1: Tatko.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. Európa 2.
3: New music right now.
2: Toto je nové.
3: Is Benson Boone, the time of my life.
2: Toto či hráme ako prvý.
4: This is the hottest hit.
2: Horúca novinka Európy

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!